0: bang, bang, beat, one, bang, bang, I bang, didn't know I have zero fold.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you, everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
3: Always been.
2: With the piggy, that's how you know.
3: Guys, do it again.
0: Bye-bye. I'll send you the note
3: to myself.
0: ブリフターズのコードタブのか
3: いやいや、ま
0: あ、でもベース書くだけだ
1: よ。悪いや。
0: あれしかねえのか。
1: あれしか。
0: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: have to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサブだから
1: I forgot.
0: フワンは2回でもいいよ。でも
1: OK 1 2 3

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: どうぞ。
0: そう。ああ、それはある。多分もっと。
1: Right. Okay.
0: もう一回だけやってみようか、最初だけ。ごめん。やっぱこれ今日やりさん。

0: Thank B. I think I didn't know I have 0-4.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
3: Always been.
2: With the piggy. That's how you know.
3: Whoa. Nice, dude.
0: Bye bye. I'll send you the note
2: myself.
0: クリフターズのコードタブの
2: かいやいや、
0: まあ、でもベース書くだけだ
1: よ。あるいや、
0: あれしかねえのか。
1: あれしか
0: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine のサ
2: ビ。だから。
1: だから不安は2回でもいいよ。でも。
2: Okay.
1: One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: を
0: ど
1: う
0: そう。ああ、それは多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
2: あ、違う、あ、違う。
0: お願いします。じゃあ、デンボルタティラー、スーパーズライツーママーか。